0: диту деп па, мына дитусун бир бассаңлы, мына, мына орны чыкты.
1: Таван башлап апырды.
0: Тохан. Тохан ашты мына. Тарак кыдыл тохан ашагыл апырып көрүп шыңган кылдыга ягыл караңлы. Сызыплы мен көрдүңлүма?
1: Бек колайлык достар, караңлы мына.
0: Шунун менен тоханы бассаңлы ишиктин алдыгыла апырып койду. Шуга йор йор сен бир телефонду кичергенсен собу. Мушуну ишилтаңла, пайдаланыңла, ишиңла асан болуду, вактыңла тежелуду. Йор йор сен ичип ошо зайшен ваңды яны чекеп, чөл акша яны бассаңлы бүтүн шыңган кылдыга орундан эмес чыкты.
1: Оно деген тоорду мында кепни алган тук расмы, мында параң болуп атты расмы деген кап качты кептерни ишенмей. Мушу яр яр сен кирсаңлар эң яңы учурлары өз мисалы өзгерген болсун ва яки яңаланган болсун, учурлар мушунда чыкты. Аштандан бу нургон учурлардан пайдалана алайсызлар. Мушунун бир пайдаланышын билеңлар достор.
0: Караңлар. Эдекенде караңлар, мында бир ялыр бар караңлар мына. Ма менжен машиннин кишинген кылдыган нуктулар мисалы ян ан юли, почтхана муш орулла мына. Анда вейран чули, тянз вейран чулини бассаңлымы? Вейран чули кылдыган яным деп бир караңлар. Тяншан чу саймачан пайчсу, хиджасан пайчсу, нангуан пайчсу, шоудонлян пайчсу, хаба пайчсу, хаба көтсе. Эдекенде ма тяншан чу чыңмуда тең. Шимин пайчсу мана яңызжан бүтүн вейран чөлү кылдыга я тапамыз алым ушуна кирсаңлар силерге адреси доохангабыз чыгып турду. Мишен чексаңлар аппарат түшкөн вейран чөлү кылдыган нуктулар берип коосаңлар бул найт колайлык. Мушу яр яр сен тапсаңлар болот достор, а?
1: Кане андак болса мушу бирнече келген учурлар достор жеткизип дейли. Нур.
2: Дар берсем 6 айлык көрүктүн астына кошуңуз сурап.
0: Болду, рахмат.
1: Гума Кон шаар жолдору шунда раван дейди, а? Жол бойдо машина токтоп, мына машинада отуруп аңлап атам программаңларны дейди Шакыржан. Кане. Чыны кыш баскач аңлап айтыпты мына Абдугенижан. Оптан вактыды бүтүрүп бересиз, жума? Мойма хели чоң уйган яг биз сүтүптү ма чыны кышны. Бу юнай, бу чунда хамма адам кыламайды, бу гүлдек өнүрүңлар баш, ошо өнүрүңларны вайга жеткизип, бунун үчүн шундай самимий болуш керек да, вактыда бүтүрүп. Анда кылса достор, баян бир талап кылып кеткен накшы батты. Толук бир аш накшын достордун узуру сунсак.
0: Болду, ашта кылайлы.
1: Супер эси деген накшыны досторубуз нече талап кылдыңлар?
0: Хош.
1: Узурлар болсун.

Достлар, программабызды башлап алдык. Эми ушу Үрүм шаарынын ар кайсы жол белектерге мүнөсөбөтлүк маселелер болсо, сурсаңлар болот. Анан башка ар кайсы жол белектерден жол учуру, май газ учуруна байсаңлар болот.

Достумуз силерники вишинаңларга пул төлөгөн орунга силерге учур калдырып койду. Дархал телефон кылып алакласаңлар болду жумы? Дайымжан деген достумуз каршы алыма мен программаны аңлашка таяр болдум дейди. Көптөн көп рахмат. Яны радио алдыда кайсы досторубуз мушу катнаш линиясы программабызды аңлап атканды. Программа кызыгылык менен катнашсам болот деп ойлоп атканды. Кыни мен бир билип акайчу, кимлер бар, кимлер жок дегендей.

0: билимиге уйгунму деп суал калдырыпты. Анда мушактки канун низамларын сөзлөп беремсиз.
1: Ешил чырактак,
0: ешил чыракнын енишин саклагач телефон карсам катнаш сакчысы мага жазап берди. Бу канун белгилемеге уйгунму деп суал калдырыпты.
1: Уйгун болот. Чүнки биз биздинки жол катнаш бекетлиги канунда автомобиль айтып жолго чыккан экен. Мейли у токтомду яки сиз жол жүрөткөн вакытта болду токтомду. Биз мисалы телефон янфон ойнашка. Яна бир бехатер автомобиль жүрүшкө
0: таасир эткизган.
1: Таасир эткизган кишалык сакталбайт. Бу биздин жол катнаш бехатерлик канунунда белгиленген. Эгер биздинки катнаш сакчымыз у жерде сизге канун жүргүзгөн болсо, менин өлчөрүмчө сиз у жерде катнашник, яна сиздин ушу ешил чырак янган деген маалымыган, алдыңкы автомобилдер менен болгон деген маалымыган телефон карап. Мындай акыбал болгон болушу мүмкүн. Адетте биз эгер ешил чырак янгандан кийин эгер алдыңкы автомобил менен болгон деген яамаса сиз ешил чырактан кийин ушу токтошуп сиздин биринчи автомобил болсоңуз, учагда сиз менен болгон болсоңуз, учагда биз тарбияны алсыз кылабыз. Лекин ушул жерде сиз маңмай туруп алып катнаш акыркы автомобилдин тизмин ичине келтирип чыккан болсоңуз, бул жерде биз канун жүргүзсөк болот. Менин өлчөрүмчө ушундай акыбал бар.
0: Бул деген албетте канун белгилемеге уйгун иш, шундайбы? Болду, болду, рахмат. Унда болсо яна бир сурообуз. Эмне маданиятсыз автомобиль айдаш кылмыштары деген сөздүн адатты көп тилге алабыз, шундайбы? Маданиятсыз автомобиль айдаш кылмыштары зады кайсы эмиш туурасында азыраак бир түшүнүк берип өткөн болсоңуз.
1: Эмне маданиятсыз автомобиль айдаш кылмыштарыныкы түрүн айтып көп. Эмне биздинки катнаш сакчыларыныкы түшүнүксүздө? Жолда катнаш жол катнаш бехатерлик канунуга кылаптык кылып айдаган кылмыштардын хаммасын биз маданиятсыз кылмыш деп карайбыз. Эмне лекин көпүнчө адамдарыныкы ушу түшүнүксүздө? Автомобиль айдап кетип, тамак чегидиган, як бир нерсе жейдиган, як ахлакты сыртка таштайдыган, як пиярлыкка жол бермейдиган, ан өзара кыстышыдыган мындай акыбалдарды маданиятсыз кылмыш деп карайбыз. Акыйкатан бул кылмыштардын хаммасын маданиятсыз кылмыш эмне биздин назарыбызда. Лекин биздинки канунга бойсунмаганлыктын өзү, канунга аңлыктыкка ылайыкмаганлыктын өзү маданиятсыз кылмыш деп карайбыз. Албетте бул маданиятсыз кылмыш жалгыз ушу автомобиль айдаган шоперлорго каратылган эмес.
0: Пиядлерге каратылган.
1: Пиядлерге каратылган. Мисалы пиядлер жок өтүшмүсүз кылып өтмөгөн.
0: Кызыл чырактан бөсүп өткөн дегенде экен.
1: Кызыл чырактан бөсүп өткөн, рычаг менен атлап өткөн. Андан кийин баарында дагы пиядлер өтүшмө жолунда телефон ойноп аста өткөн. Мындай акыбалдардын хаммасын маданиятсыз кылмыш деп карайбыз. Жок, буну эки түшүнүксүн айт.
0: Кең дайырлык экен, э,
1: реклама. Шуга бир маданияттык бир шопор яки маданияттык катнаш күчү пиада болушубуз үчүн биз алды бирле канун абдан билишибиз керек. Яна бир тарапта канун билгенден кийин андан кийин кандай кылган чагда биз өзүбүз жашап аткан ушу орунуки ушу шаар буламды жана ай буламды ушул орунуки ушу катнашнын рабалыгыга биз кандай кылган чагда төрт кошкан болобуз, ошону карайбыз. Эгер унуга биз кылаптык кылган болсок яки ушу катнаш кыстанчылыгын келтирип чыгарган болсок яки биз ахлат ташташ себебиден ушу таздыкчыларыныкы ишин ыйгырымтып эткен болсок ушу жолдорунуки бир мээнет окуу кишини келтирип чыгарган болсок бул шаардын хаммасын маданиятсыз кылмышка тартылган болду. Шуга эмне кишининки сапасын ушундай кичик алкылардын белгилүү болду.
0: Болду, болду. Рахмат. Эмне яна бир суалыбызга өтүп келсек, эмне атрапыбызда ар кыл мижазги кишилер бар, ар кыл мижазги кишилер автомобилин ар кыл айдайды. Эмне шунун менен ар кыл маселелер көрүлдү. Эмне сиздинче кайсы кыл кишилер автомобиль айдашка мас келмейди?
1: Эмне бунунда эмне биз автомобиль айдашка мас келмейдиган кишилерди биз эмне өзүнүнкү беден жааттын, саламаттык жааттын мушунун бунун карайбыз
0: атайын. Мижазы менен
1: биз катнаш сакчыларыныкы яна катнаш сакчыларынын түшүнүксүн деп билсем, биздинки назарыбыздан да бейкатар автомобиль айдаш үчүн чукумдур саглам тем болуш керек. Эч болбогон чакта бир kol pütçesi tuluk oluş gerek.

0: Сүймүк аңлуучулар, аңлап атканыңлар 107.4 катна санаат радиосунун
1: кечлик жолдоруңузду биз амра программасы.
0: Бу программабызны Ахмар Вайит ун ягы көрүш, ачык суулары, органик көрүшлөрүн базагы саган һәм истемалчыларга сагламлык, истемалчылардын сагламлык үчүн яна дамык турду тирешип аткан Ахмар Вайит ун заводу алайда талап кылган үйлөрдө Ахмар Вайитнин ун ягы көрүш ачык суулары болсун.
1: Ондон башка саглам кызанышны тавсия кылып аткан Океанус ширкетине алай талап кылган.
0: Ошо аңлоочулардын учурга яна карайлы давамдык учурлар менен катнашкайсыздар. Кайсы жолдорду меңип атасыздар? Анда бая аңлоочуларыбыз байга учурларын аңладыңдар, шуну дымы пайдаланганч, һәм өзеңнән меңип атка жолдорун учурун байгаш программабыз катнашсаңлар болду, а? Анда азыр иштин чуткалган бир кадар көп маакытта. Базы жолдорду тосулуш көрүлүш мүмкүн, шу жолдордун акыбалын тийсаңлар, башка жолдордун меңиш имканияты болсо, аны машин бир жолго кирип алмай, башка жолдорду талапмаса, бул бек жакшы болот, жолдор абарак болот. Биздин вейсин салонубуз Шинжаң 1074.
1: Доин номерибиз яна Шинжаң 1074. Азыр доин кирип алсаңлар, кирсаңлар, тиши тумай ичке кирип көрүңлар.
0: Шу бул пакат жакшы көмөп атасыңлар, эмне болду? Эркеттиңлерми? Начкунун як доинге кирсаңлар пакат бир бугейли гош кылып
1: чайланып куяттык.
0: Мына ушу жакшы кепилерни аңлагач көрүп отурап, мына ишиңларды кысаң, тамакларды эссеңлерми, ажайып бир жакшы болот дейм. Абдыкагар, сиз неменен кейланы бәмекчитиңиз, кандай махсулат бир езип аватыңа? Елдананың дадысы 530 шимали юли, жанобтын шималыга машиналар көп деген

0: Урматтык радио оңгочулар, аңлап атканыңлар 107.4 катнаш санаат радиосунун
1: жолдоруңузда биз Амра программасы.
0: Бу программабызды Ахмар Вайит ун яг күрүш ачык суулары органик күрүшлөрүн базага салган һәм истемалчыларнын сагламлыгы үчүн яны даамлык түрдө тырышып аткан Ахмар Вайит ун завды алайда талап кылган. Янылы дейбиз ки, тамак аткандә үй-үйлөрдә Ахмар Вайитнын ун яг күрүшлөрү болсун. Азыр эми ушу ултурак курууларда, ултурак райларда ким ушу дуканларда Ахмар Вайитнын махсулаттары сыйынлык ашиялардын Ахмар Вайитнын ун як күрүчлөрүн сетип алып иштесеңер болду.
1: Ондон башка саглам кызалынышын тавсия кылып аткан Океанус шерктиги алай талап кылган маселе сораш телефон номери 280 96 98.